0: 60. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.